0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: hiljata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani. Kallpanchaspay mi yanapasqaykichik, atini urmakiwan mi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakus.

tarikunchik erillayta wawara kimsa chunka janchis niyoj minuto piñariki uyarillaykuna kaya tardipi kuskanchanarikuspa antoriña ñay kay jaya chay kamchkaniko hamkunapa kasqaykichiyman imaynalla tarikunki hermana Jessica yariwaman misayku Edgar un a ver imanin a ver de universitario nisqachus saludo hamkunapa uyarillaykuna seguramente kunalla hamkuna uyariy kamchkankichi kay programanchikta turiña ñay kay tarde kuypi saludos hamkunapa riki uyarillaykuna kaya antaripi kuskanchakunchik uyarillay chenella más tukuywak yunka la tukunapi kajkuna imaynalla tartardi kuchkankichik kaya sumaja tardi más hamkunawan riki watunakuykunchik kuyasja uyarillaykuna kaya llapallan llaktakuna kaya costa sierra y selva siempre riki con kuskancha nariku ikuchkanchike uyarillaykuna jenaha kusisja tardikuson uyarillay